siinä iskualak. Visso sirot lank, viktuno on kurat. Monnem kello on legendas, riihi rutin. Mörtki siinä rälip, nem tudni, bent on voikin.